0: Ag deire bhí abhain feheith cethair, bhí níos móna 120 milliún duinéir fud na cruinnithe asáitiúil go héiganntach mar gheall le ghéarlann oint, cuinlachtaí, fhréigean agus sáirithe a cheart an duine. Is anan é sin agus níos móna duine amháin as gach naonar is seasca. Tá níos móna 83 milliún déadaí ina measc. Tá na milliún daoine gan stáit ina measc chomh maith a dúiltaíodh náisiúntach dóibh. Níl reachtan ag na daoine san ar cheart a ban uscha a bhfuil a dachas, cuairim sláinte, fostaíocht agus saoirse gluaiseachta. Tá bhí géisteach le ag ardú an chaidáin reachtaíocht níos fearr. Sa fud creála sa 500 m reagart an aontais ar chéar chéime na déan uaile. Beigean de 10 milliún duine tithe ó chugaí agus éigeandála ar roide le bliana nós, agus beag an scéal sanna dul an olcas. Tá 120 milliún duine asáite ar fad na cruinne anois de réir an tuarascála is déanaí ó gníomhaireacht díadanathe na náisiún aontaithe. Is anan an líon san daoine agus déanra na seapáine geall leis. Gan trácht a chéir na chéad mhíonna den bhliain feheith cethair, agus go leor cuinlachtaí rathe dul an olcas in áit na bhfuil an Ucrain, stráic a Gaza, an Tíria agus an Túdáin, bhí ar na milliún daoine maile agant. Tá an thart ar thuair as gach cethair asáitithe ó thiarthe ina gnáchuid den saolaíad éfachtaí an athraithe ar roide. Bhain an méadú is mó ar líon na naoine asáitithe le daoine raibharthe tithe ó cuinlacht agus a danann dír féin. Tá níos mó na 68 milliún duine asáitithe na dír féin. Siad san reintas na daoine asáitithe is lochalaí ar dhonn. Go minic bíonn siad sáinnithe i gceantar chuinlacht a dhéanseiricha agus ní bhíonn siad an ann áit thábhailte a bhaint amach. Bhí ag líon na níadanathe agus na naoine eile bhfuil cosintide náisiúnta de dhí orthe go 33.4 milliún. Is daoine iad déadanathe atá ar tithe ó chuinlachtaí géarla nóint agus sáirithe ar cheart an duine agus a thrasnaigh teorainn go tír eile. Is daoine iad ar a thóir tearmann a heth óna dír thionscnamh agus a dhéan iarratas ar thearmann na dír eile, a chu dá fós a fanóint ar fróiseáil an éilimh. Ní aithan ófar gach ar a thóir tearmann mai iadaní, ach ba ar a thóir tearmann éon uí gach diadaní ar dús. Is ceantas na dúthláin is mó den aontas orpach i gcéar chéim na níadanathe. Tá sásfaí agus cláir faoinú chaine ag súile ag an aontas, ar bheits aondóibh dul an leic le feib na imirce agus tearmann. Tá cíon na cláir faoinú chaine san le bailstáit an aontas ina níreachtaí chun sreabhadh imirce a bhain isteú, imirce agus díadanna a lánfáirtú, agus slándáil teorainn a fhosú. Sé an cistúm thearmann, imirce agus lánfáirtíocht príomhchláir maoinú chaine an aontas don imirce agus tearmann. Sé is aon den chiste san tá cú le bailstáit an aontas feosachar a chóiris tearmann, dálaí ghlacha agus próiseas cosanta idirnáisiúnta, agus lánfáirtú daoine nach náisiúnaigh den aontas iad sa tochaí a chuchan cín. Chuirn an chiste tacíocht a fáil chomad de bailstáit an aontas atá féhrú, rud é ósaí ina gcumas líon áit imircoch agus iarrthóirí tearmann a bhain isteú, agus a éascaíonn fila imircoch chun na dtíortha tionsnamh go déan uail agus le daoineit. I láir bhí an bheith feheith cethair ghlachan comisiún orpach an plán chur chun feime coitan don cóthachrú maidir le himirce agus tearmann. Tá sé mar aim leis i chinú go dúchaigh na rialacha nua tearmann agus imirce tug agus staach leis an cóthachrú a bhaim fé láir bhí an bheith feheith sé. Fé dheire feheith cethair ní mór de thíortha an aontais plán na náisiúnta chur chun feime a dheire ina sonrófar an slí ina gcuir siad na rialacha san a bhaim. Tá debríomh cinné sa plán coitan chur chun feime. Ina measc, tá cóchóras faisnéise imirce agus tearmann chun na rialacha nua dlúfáitíochta agus freagrachta a chur a bhaim ar fad bhailstáit an aontais. Chóras chun banistú a dhéanamh ar theachtaisteach na rialta daoine nach náisiúnaigh den aontas iad. Nós na meachta tearmann níos éifeach túla, agus caidáin mharachtála le róthanacha díra tasáirí. Bhol an comisiún orpach an cóthachrú maid le himeacha agus tearmann i mí bheanfóir feheithe, agus ghlach parlament na hárp agus an chóile é a bheitheith cethair. Is cur chuige aontaithe de chud naonta sé chun an imirce bhainistú go cofram agus go hinmhuainithe. Sé is aondó dlúfáirtíocht de chinú a meas bhailstáit an aontais, cinntiúcht de láthair, agus ceart a ban uscha daoine nua thagtha a chosaint. Léiríonn na tionscnamh san go léir chur chuige cuimseoch an aontais le imirce agus tearmann, ina soláthraítear fóra hint láthraach, agus réitigh ad tearmacha tá díorthe ar lánfáirtú agus cór chothú. Mar sin féin tá sé tácht a cuioine bh gin na bartas agus cistíí san goléir bunathir ar scéalta déana. Díine éanaar agus teile gotá leg sáhailteachta, cóíochta agus deise séile atógant. Ní hé nach chuil le geisle tins na bhanantais ach figúí agus bartas a bháin. Tá ddíirethe a dhiíocht na thuúil a bhainte mecha sé naíine san chomá. Féidir éisteacht a tuilepod chéaltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Háirpe.
1: Európsky parlament ima kľúčnú úlogu zaštiti práva potrošača u Európskoj únii. Budući da únia broji više od 450 milijuna potrošača, bitno je osigurati pravedno postupanje, transparentnost i sigurnost na tržištu. No koja su njihova prava i kako su zaštićeni? Prava potrošača su temeljna načela koja vama kao potrošaču osiguravaju pravedno postupanje i zaštitu na tržištu. U Europskoj uniji ta prava nisu samo skup ideala, nego i zakona koji potrošačima osiguravaju zaštitu. Jedan od glavnih doprinosa Europskog parlamenta je direktiva o pravima potrošača. Njezin je cilj uskladiti zakone o zaštiti potrošača diljem država članica. Uz to, njome se osigurava da potrošači imaju pristup jasnim i istinitim informacijama o kupljenim proizvodima u trgovinama ili na internetu. Direktiva pokriva razne aspekte, od opisa proizvoda i cijena do opcije dostave i prava na otkazivanje. Započnimo pregled ključnih prava potrošača u Europskoj uniji s pravom na pristup jasnim i transparentnim informacijama. Bilo da kupujete proizvod ili plaćate uslugu, prodavač ili pružatelj usluge mora vam pružiti ispravne i razumljive informacije o tom proizvodu ili usluzi. To uključuje detalje o njima, cijenu, sve poreze ili naknade i uvjete transakcije. Potrošači uživaju i pravo odustajanja, poznato i kao rok za predomišljanje. Njime se potrošačima omogućuje da se predomisle i povuku iz ugovora u roku od 14 dana od primitka proizvoda ili prihvaćanja usluge. Moguće je također odustati od kupnje bez davanja objašnjenja. I još jedno ključno pravo je dvogodišnje zakonsko jamstvo. Ukratko, prodavač vam u slučaju neispravnosti ili neistinitog opisa proizvoda mora besplatno popraviti ili zamijeniti taj proizvod do 2 godine nakon trenutka kupnje. To jamstvo vrijedi za sve proizvode kupljene u Europskoj uniji. Među prioritetima Unije je i sigurnost potrošača. Prema Uredbi o općoj sigurnosti proizvoda, koja je 2023. stupila na snagu, proizvodi koji se prodaju državama članicama moraju zadovoljavati stroge sigurnosne standarde kako bi se osiguralo da ne ugrožavaju zdravlje potrošača. To se odnosi na sve proizvode, od igrački i elektronike do kozmetike i kućanskih aparata. Ako se ustanovi da proizvod nije siguran, Unija raspolaže mehanizmima za njegovo povlačenje s tržišta, a potrošači su primjereno obaviješteni o mogućim rizicima. I na kraju treba spomenuti naša digitalna prava. S porastom internetske trgovine i digitalnih usluga, Europska unija poduzela je mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti potrošača. Općom uredbom o zaštiti podataka utvrđena su pravila o tome kako poduzeća i organizacije postupaju s osobnim podacima. Zahvaljujući njima, potrošači imaju više kontrole nad svojim osobnim podacima te zajamčeno odgovorno i sigurno korištenje podataka. Što to znači za europske potrošače? Konkretno, to znači da možete kupovati s povjerenjem, znajući da vas pravila o pravima potrošača štite i da vam osiguravaju pravedno postupanje, transparentnost i sigurnost na tržištu. Osim toga, ta vam pravila omogućuju da donosite informirane odluke prilikom kupnje proizvoda ili plaćanja usluga, a ako nešto pođe po zlu, možete se pozvati na svoja prava. Sretan vam svjetski dan prava potrošača! Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Bem-vindo a História e Factos, onde aprofundamos os principais acontecimentos históricos e os seus impactos duradouros. Neste episódio, vamos explorar um dos marcos fundamentais da integração europeia, o Tratado de Maastricht. Analisaremos também a forma como foi atualizado através dos tratados de Amsterdão e de Nice. De caminho, passaremos pelo contexto histórico, os momentos em que estes tratados entraram em vigor e as suas principais realizações.

0: Európsky výbor regiónov je orgán, ktorý poskytuje poradenstvo ďalším inštitúciám Európskej únie. Jeho cieľom je, aby boli súčasťou rozhodovacieho procesu aj európski občania. Členovia výboru regiónov vychádzajú z potrieb a požiadaviek regiónov a pomáhajú aplikovať európske predpisy na miestnu realitu, tak, aby fungovali v praxi. Konkrétnym príkladom je príručka, ktorú výbor regiónov pripravil spolu s Európskou komisiou. Táto príručka pomáha miestnym a regionálnym samosprávam lepšie sa zorientovať v Európskej zelenej dohode a uplatňovať ju na miestnej úrovni. Európska komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament musia výbor regiónov požiadať o stanovisko ku každému návrhu právneho predpisu, ktorý sa nejakým spôsobom týka miestnych a regionálnych samospráv. Ak by sa tak nestalo, výbor regiónov sa môže obrátiť na Súdny dvor Európskej únie a domáhať sa svojho inštitucionálneho práva. Zároveň platí, že výbor regiónov môže vydať stanovisko aj z vlastnej iniciatívy, ak sa domnieva, že nejaký návrh alebo rozhodnutie nie je v súlade so záujmami miest a regiónov. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako funguje Súdny dvor Európskej únie a čím sa zaoberá, vypočujte si podcast s názvom Súdny dvor Európskej únie. Je jedným zo série podcastov v džungli eurožargónu, ktoré pre vás pripravuje Európsky parlament. Európsky výbor regiónov vznikol v roku 1992 na základe Maastrichtskej zmluvy. Jeho úlohou bolo zastupovať politikov z regiónov Európskej únie a zároveň slúžiť ako akýsi most medzi občanmi Európskej únie a jej inštitúciami. Prvé zasadnutie výboru regiónov sa uskutočnilo v Bruseli v roku 1994. Spočiatku jeho členov vymenúvali jednotlivé členské štáty, pričom ich mandát trval 4 roky. Po prijatí zmluvy z Nice sa však zloženie výboru regiónov zmenilo a v tejto podobe funguje výbor až dodnes. V súčasnosti tak majú jeho členovia 5-ročný mandát a, na rozdiel od minulosti, musia byť aktívnymi predstaviteľmi regionálnej alebo miestnej samosprávy. Európsky výbor regiónov má 329 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na jeho plenárnych zasadnutiach. Zastupujú viac ako 92 tisíc obcí a 240 regiónov z celej Európskej únie. Jednotlivé členské štáty sú vo výbore regiónov zastúpené v pomere k veľkosti svojho obyvateľstva. Podobne ako je to v Európskom parlamente. To znamená, že podobne veľké krajiny majú nárok na rovnaký počet kresiel vo výbore. Napríklad Nemecko, Francúzsko a Taliansko majú najviac zástupcov, po 24 členov. Naopak, Malta ako najmenší členský štát má len 5 zástupcov, zatiaľ čo Cyprus a Luxembursko po 6. Tento systém zabezpečuje, aby veľké krajiny nemali neprimerane veľkú moc, no zároveň sa zohľadňoval aj počet obyvateľov. Podobne ako v Európskom parlamente sú aj členovia výboru regiónov združení v politických skupinách. Zo svojich radov si volia predsedu a prvého podpredsedu na funkčné obdobie 2,5 roka. Tí spolu s odbornými komisiami výboru regiónov pripravujú stanoviská, správy a uznesenia, o ktorých výbor následne hlasuje na plenárnych zasadnutiach. Výbor regiónov však nie je len o politike. Jedným z jeho cieľov je tiež podporovať aktívnu účasť občanov na politickom živote na regionálnej, miestnej aj individuálnej úrovni. Regionálne a miestne orgány, združenia, mimovládne organizácie, odborníci, akademici i širšia občianska spoločnosť sa do jeho činnosti môžu zapojiť prostredníctvom prieskumov, konzultácií či rôznych podujatí. Jedným z takýchto podujatí je napríklad Európsky týždeň regiónov a miest, ktorý sa každý október koná v Bruseli a trvá 4 dni. Stretávajú sa na ňom politici, odborníci, firmy, finančné inštitúcie aj miestne a európske združenia. Počas podujatia zvykne viac než 1000 rečníkov diskutovať o miestnych a regionálnych politikách v Európskej únii. Európsky výbor regiónov udeľuje aj cenu Európsky podnikateľský región. Ocenenie je určené všetkým regiónom s politickými právomocami a ponúka mestám a regiónom Európskej únie príležitosť získať uznanie za svoju podnikateľskú stratégiu. Víťazné regióny sú potom celý jeden rok držiteľmi titulu Európsky podnikateľský región. V roku 2025 získali toto ocenenie tri regióny. Galícia v Španielsku, Krapinsko-Zagorská župa v Chorvátsku a Mazovsko v Poľsku. Európsky výbor regiónov sa zároveň zameriava aj na podporu angažovanosti mladých politikov, ktorým poskytuje špecializované školenia. Mladých lídrov pozýva na svoje plenárne zasadnutia a na podujatia, ako je Európsky summit regiónov a miest, kde sa môžu stretnúť s primátormi, regionálnymi lídrami a poslancami Európskeho parlamentu. Európsky výbor regiónov je mostom medzi inštitúciami Európskej únie a ľuďmi. Posilňuje hlas miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú v úzkom kontakte so svojimi miestnymi komunitami. Brusel a Štrasburg sa síce mnohým z nás môžu zdať vzdialené, no výbor regiónov ich posúva bližšie k ľuďom. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
1: Viimastel aastatel on Euroopa Liidus esitatud väga palju varjupaigataotlusi. Ainuüksi 2024. aasta esimeses pooles esitati neid üle 513 000. Suur hulk taotlejaist, iga kolmas, on naised ja tüdrukud. Kuidas mõjutab taotleja sugu varjupaigamenetlust? Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases saates heidame pilgu sellele, kuidas mõjutab taotleja sugu tema varjupaigamenetlust. Kõigepealt pisut taustinformatsiooni. Rahvusvaheliselt on varjupaigaõiguse alus 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsioon. Selle järgi on pagulane isik, kes viibib väljaspool oma kodakondsusjärgset riiki ja kardab põhjendatult tagakiusamist oma rassi, usu, rahvuse, sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste veendumuste pärast. Selles määratluses ei ole inimese soo kohta sõnagi. Rahvusvahelise varjupaigaõiguse kontekstis on aga ilmnenud, et naiste õiguste kaitse ei ole tagatud. Samas on varjupaika taotlevate naiste ja tüdrukute õiguste kaitsmiseks olemas tugev alus, kui Genfi pagulasseisundi konventsiooni vaadelda koos mõjus kahe teise konventsiooniga, naiste diskrimineerimise kõige vormide likvideerimise ja Istanbuli konventsiooniga. Mil viisil võtab siis Euroopa Liit arvesse varjupaiga taotleja soost tulenevaid erisusi? Meeste ja naiste võrdõiguslikkus ning soolise diskrimineerimise kaotamine on alati olnud Euroopa Liidu eesmärk. Selleks kehtib Euroopa Liidus Euroopa ühine varjupaigasüsteem, mida reguleerivad õigusaktid võtavad arvesse soolisi aspekte. Nii on see näiteks miinimumnõuete direktiivi, varjupaigamenetluste direktiivi ja vastuvõtutingimuste direktiiviga. Nende direktiividega tagatakse erikaitse haavatavatele isikutele, sealhulgas naistele ja lastele. Üks nõuetest on, et varjupaigamenetluses tuleb arvesse võtta kaitsetaotleja sugu. Näiteks peab varjupaiga intervjuu läbi viima sellisel viisil, et varjupaiga taotlejal oleks võimalik rääkida tagakiusamisest tema soo tõttu. Intervjuul ei tohi kohal olla pereliikmed, taotlejal peab olema õigus nõuda ka endaga samast soost intervjueerijat ning taotluse menetlejad peavad olema läbinud sooteemasid käsitleva koolituse või peab neil olema võimalik menetluse hindamisse kaasata sooteemade asjatundja. Menetlustes, milles hinnatakse siht- ja päritoluriigi turvalisus, tuleb arvesse võtta, et soopõhise tagakiusamise asjaolud on keerukad. Inimestele, kes vajavad oma vanuse, puude, haiguse või seksuaalse sättumuse tõttu rohkem tuge ning neile, kes on piinamise, vägistamise või muu raske psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud, tuleb anda abi ja oma loo jutustamiseks rohkem aega. Ka Euroopa kohus on teinud otsuseid, mis edendavad inimeste soost tulenevate aspektide arvesse võtmist, varjupaiga õiguse kohaldamisel. Näiteks on kohus tunnistanud soolise vägivalla üheks tagakiusamise vormiks ja seega aluseks taotleda varjupaika või täiendavat kaitset. See tähendab, et naistel, keda nende soodõttu taga kiusatakse, on Euroopa Liidus õiguskaitset saada. See kohtuotsus on suur samm edasi, sest uuringud on näidanud, et sugu võib olla oluline ajend koduriigist lahkuda. Põhjused, miks keegi otsustab oma riigist lahkuda, ei ole meeste ja naiste puhul päris samad. Naised põgenevad sageli oma riigist soolise vägivalla tõttu, milleks võib olla näiteks sundabielu, koduvägivald või vägistamine. See on lahkumise põhjus eriti suure hulga Afganistani, Bangladeshi ja Somaalia naiste seas. 2024. aasta oktoobris tegi Euroopa kohus otsuse, et Talibani süstemaatilist Afganistani naiste diskrimineerimist käsitletakse tagakiusamisena. See tähendab, et Euroopa Liidu liikmesriikide ametkonnad ei pea enam hindama, kas varjupaika taotlevat Afganistani naist või tüdrukut ähvardab koduriiki naasmisel tagakiusamine, sest Talibani režiimi all on naiste õiguste ja vabaduse ränk piiramine üldteada. Samas ei ole liikmesriikidel kohustust juhtumipõhisest menetlemisest loobuda. Näiteks Austria ja Luksemburg on juba teatanud, et menetlevad ka edaspidi Afganistani naiste taotlusi ükshaaval. Vaatame veel üht näidet. 2024. aasta juunis küsiti Euroopa kohtult arvamust, kas usk soolisse võrdõiguslikkusesse kui põhiväärtusse saab olla alus käsitleda isikuid teatavasse konkreetsesse rühma kuuluvana. Küsimus tõstatus seoses kahe Iraagist pärit teismelise tüdrukuga, kes olid 5 aastat elanud Hollandis ja omaks võtnud nii-öelda lääneliku elustiili. Kohus leidis, et tüdrukute veendumus saab tõepoolest käsitleda omadusena, mis määratleb teatavat sotsiaalset rühma. Selle otsusega näitas kohus, et sooline võrdõiguslikkus on varjupaiga õiguses tähtis aspekt. Lühidalt kohtuotsus rõhutas, et sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa alusväärtustest ning et selle alusel saab varjupaiga õiguse kontekstis isegi sotsiaalseid gruppe määratleda. Samuti võib see kohtuotsus viia mõtted sellele, kui erinevad on iga varjupaiga taotleja kogemused ja isiklikud asjaolud. Seda eriti veel naiste ja tüdrukute puhul, kes võivad langeda tagakiusamise või vägivalla ohvriks oma veendumuste ja eluvalikute tõttu. Need üksikud näited ilmestavad olukordi, millega seisavad silmitsi tuhanded naispõgenikud, aga ka seda, et Euroopa Liidu eesmärk on neile paremat kaitset pakkuda. Palju on tehtud, kuid pikk tee on veel minna, enne kui nende õigused on tagatud ja kõik liikmesriigid võtavad kõigis varjupaiga menetlustes arvesse soolisi erisusi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopal Raadio veebisaidilt.
2: Laiks balsot. Šogad no 6. līdz 9. jūnijam miljoniem Savienības iedzīvotāji piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņa tieši vēlētā Savienības iestāde, un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātiskajiem notikumiem. Šajā raidierakstu sērijā runāsim sīkāk par visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šajā reizē aplūkosim, kā nosaka deputātu skaitu Eiropas parlamentā. Eiropas parlaments ir Eiropas Savienības likumdošanas iestāde, un tas pārstāv intereses miljoniem pilsoņu no 27 dalību valstīm. Neatkarīgi no politiskās piederības un pārliecības, vietu sadalījums Eiropas parlamentā apliecina Savienības apņemšanos veicināt demokrātiju un interešu pārstāvību. Šogad ievēlēs 720 deputātu. Tas nozīmē, ka jaunajā parlamentā būs par 15 deputātiem vairāk nekā šobrīd. Lai labāk izprastu, kā Eiropas Savienībā darbojas demokrātiskie procesi, aplūkosim, kā starp dalībvalstiem tiek sadalīts vietu skaits Eiropas parlamentā. Šo sadalījumu nosaka izmantojot līdzsvarotu proporcionalitāti, kas ir noteikta Lisabonas līgumā. Katrai valstī ir piešķirts noteikts vietu skaits. Lielākām valstīm, protams, ir vairāk deputātu nekā mazākām. Eiropas parlamenta deputāti no lielākām valstīm arī pārstāv vairāk cilvēku. Piemēram, Vācija ir valsts ar vislielāko iedzīvotāju skaitu Savienībā, un tā ir visvairāk deputātu Eiropas parlamentā – 96. Bet tādām mazām valstīm kā Malta, Luksemburga un Kipra ir tikai 6 deputātu vietas, kas ir arī vismazākais iespējamais vietu skaits. Tātad viens deputāts no Vācijas pārstāv aptuveni 860 tūkstošu iedzīvotāju, bet deputāts no Maltas aptuveni 90 tūkstošus. Tas nodrošina, ka katrai pilsoņa balsī ir līdzīga nozīme neatkarīga no valsts, kurā viņš dzīvo. Pēc ievēlēšanas Eiropas parlamenta deputāti apvienojas politiskajās grupās, un grupas izvēli nosaka nevis deputātu valstiskā piederība, bet gan politiskā pārliecība. Šajā parlamenta sasaukumā bija 7 politiskās grupas, bet šis skaits var mainīties. Lai izveidotu politisko grupu, ir vajadzīgi vismaz 23 deputāti, un tajā jābūt pārstāvētai vismaz 1/4 Savienības valstu. Pēc jūnijā gaidāmajām Eiropas vēlēšanām deputātu sadalījums atspogļos Eiropas mainīgo politisko situāciju. Eiropas parlaments nosaka, kādi būs Savienības likumi un politika dažādās jomās, un tādējādi ietekmē miljoniem cilvēku dzīves visā Savienībā. Šis ir tikai viens no iemesliem, kāpēc ir svarīgi balsot Eiropas vēlēšanās. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāvu izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā Savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība. Tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.